Dere ya kıçın el kerit e ya acı nüsko bol ya aç dahne git e ya da ben hislaşın. E aç e ya di dahnenlin git e ya san hilçin anç at o leş dere ya nge Pueblo, Colorado adit e ya dahne. Aç e ya da an diyego da dik anho e ya hol şiştanın ye Denver. Şata ato e apçışı sağgut e ya acı havanigi. Achano da hawanigit ea nash ea nada hato ni da nila ea ea nesa tindo ba aans tat tindo nwish bohi naho ajit ea kinigishi hats anta di leto ea at e yego ni nda di yosigit on wata ea anna yil in da nila ea di na kigo haholzo tu counties ngi ea na kinigi Colorado je e bekaching ut oi da hotik a ho e a holjistane e ajt e a ti pahna e a ngein da inishata ajna kiko e da inishata aj e a aft shiko aj e a shi e ajt e a da aye go da hotik a ho e a ho atanila e aj yego da holse ibenina aj okota hot etanila e aja apiso e dojo ia nige khata ante aja ia dojun da te chiso a ebenina yego ia ta holse go aja ia nas out etanila e de kride shi aja ia hotza kot o hiu aja kotnin sesatan lini aja shint ante banan shites ingo etanet e aj e a na kid meals stop ba ana kid nez tin e aj e a ti da til kha khano khosn das ani shin na ch e a ta do ni da nila national guard aj is lot so e shla tin go aj a trappen an shtis in go ta dan dan ago ta is tino ni ge custard do public counties aj e a ti shin net the hallet do aja ia shi a teeny that it is kalot at anila ye ajd ia arba nat hanet la Washington date ia nat hanet immigration do custom enforcement has ajd ia is not the means to say ko aja ia shi nat hat is so tanila ashla skanjit nige june is sleeping ne e ajit e a ti pahana o ti te nige Washington de a lanjas da hano is da lishi e ajit e a ta da nila e ajit e a na ki te mils se ishne a a kitche e a hat o shi chesh da hallao e a te e a ho jisho e e juni se sleepin na e a kota hat e a ice detention Bisnas antik at ea trittino nas e de mils se ko ad shin zis taat at anila e aj ea New York Times e aj ea at anigo e aj ea dite nye ais kuta as inye e di data ki aj ea do ya tahalnet at anila ko aise in nantago ia da osinda nila deportation data project e aja ia da onu wata e da ko ia han nisa ia eta nila e aja ia da bana da hanna da sto Marysville, Utah ho liejt ia na da hanna da nskago aja ia hodo kansu ia da hande haza di ke yashle dini ha hodzo da nila Yego da holtse has anigit ea panina jod o ea fire managers dan lini yaj da hui ah da nila e ajt ea shint ande wat o da ayun da di yosgit on wata ea ea lis jod o ea ba da hachiz ne lasto e di Cottonwood fire dis nin yego ea naskwan nisot e da nila Governor Jelini Spencer Cox bitna e ajit ea naso tsa dizin da chokki do ea hojish
state of emergency jot o ya aje has at adanila epinina di 4th of July BCC ajit a fireworks ki e ya to ta jo o ya ta hat o ni e aje e ya to na has at ato di kash latin ha so la hot o yena hat is on California, Nevada, Arizona, New Mexico, do in the Colorado nas achdanila e ajdi hot o yego ta hot o kali penina shaho e ya ai si e ya to pe ta hot un has out adanila e ajd e ya hot o pa na ta hanela dit e ya ngena kelijini ke ya ajd e ya na ta hanne e ajd a pepe o tla kishin sant ashin ta hanne traditional healer tabat na tre ajsa hot o deep yaj lan shin di konsa autism need e ya yego paint e aj e ya ni ke se inje shin e ya

hahi ke e yahut asad el kitni ni libehes ani gedot ani teja hat te da tzun schalt hahi e ya ajo do ba hanne da prohibit as in do zel to ajo ado in da halit ego e ya miria hat no has ani gilla e hit apa hanya safeguard as in do zel e ya akont da chuno basa da hojlo to a con ella di e hot up in hot auto da chenin ge ella a concho de nehanet asa yen yenda kagogo con government officials da ella pa da hanne ge ella yego ella a il de noche da chenne politician do businesses in sound de hige hat ni go hot out ella di other basa ho longo out e la to ere ya to ne go so sa korea de hot out ella nata hanne to ado na ta hanne ge de ya to ne ge ko te ko ta hanne el to thoyo na de ne ge ta ha ka bangladesh wal ye chen bangladesh wal ye ke ya ka ho zo ando de ya to ta ha tino shi e ya ho je sha ti ye kon ta ha tino al to di monsoon e ya de ne to ha a ha de ti ta zo ye za a sa chen ho te ko e ya na ha tino shi ho je shi ne Bangladesh, those shut out on the